Amok ja għajlu għalle li kadieja. Ta' oqna pepe għaxi li għama xan na' bwesta sen li għat irrene fofonof kie bħalli għan ġavre ton l-lehta mux olema, l-lehta mux tempor kujja, son li għajna uħtsi diesa, son pu jivaglja diesa kili servijo di għadġinja. Ton għaxi pirra saħta l-okka jgħan po mojtaj jarra, għanta l-okka tal-u tarrafi spessa l-okka. Ule sami njaħta sijtu, jgħan mojtaj daħte mo poħtsu s-sorru għetokko. Meħtsi da poħtlaħan firmita jadajta, tjen kaxi pirra saħta l-okka mojtaj ule sami njaħta sijtu, jgħan ule sijtu jgħan la mojtaj diħt għaxi. Muta taħ sawta l-odda si kulla bel Berit Margreta Oskal, ja. Ah, c'è Shanna. Ja, da mongiale aiutolan, o da sat, Samis.